0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Velkommen til Radio Guds tjeneste denne søndagen på selveste 17. mai. Gratulerer med dagen til alle lyttere.
2: Borespåten, Radio 8, min barba, Luceanso, my baby. Ja dalle kjertan plokka maja, baby. Ja lihku avuden, min dam, baby, patjen.
1: Dagens tekst hentet fra salme 127, versene 1-3, og vi leser i Jesu navn.
2: Jeg vil tekste levitje om en salme kirje, stjød i koktelogi, tjykje kapitalis, vosters kvalma versi, ja mi lokkata Jesus nami.
1: En sang ved festreisende av Salomo. Dersom Herren ikke bygger huset, bygger bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, vokter vokterne forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets brød. Det samme gir han sin venn mens han sover. Se, barn en gave fra Herre. Livsfrukt en lønn. Heldige far, helge du oss i sannhet. Ditt ord sannhet.
2: Lavla tempel bajas marskos detin salomos. Jos herra i bajas taga vesu. Te parikis si dusi dihte kudes lättam bajas tahkamen. Jos herra i kahte kaupoka. Te kohta kotitäji dusi dihti. Tussi tihti taas lää, ahte ti lihka pehte haara pajas, johkan ehpe mannit, porra pehte vaivi laipi. Taan sama adda son su usti pasa huoditettin, kehto maana läk herra attal takat, hekka shattu lää palkkaa. Pastia, chipa suhtu, mintu tuottavuutti, tuossa nille akalas tuottavuutta.
1: Det første verset i denne salmen ofte brukt når en skal inn i et bedehus eller lignende til Herrens tjeneste.
2: Det første verset eller dauja kevahuvun, kun kalka vihahuvu rokkosviesu herra palvelussin.
1: Dersom Herren ikke bygger huset, bygger bygningsmennene forgjeves.
2: Jos herra i hukse vesu, parikket snikkarat dusji parkum.
1: Det viktig at det Herren som bygger.
2: Det lækkal tarpaslas at det herra mille hukse edgi.
1: Men det dreier seg ikke bare om et hus som vi kan gå ut og inn av.
2: Mutta ei ole tosio takkar viesu, kos mi sahti holko sisää mannat.
1: Men det dreier seg også om ditt og mitt liv, det vil si vårt forhold til Jesus.
2: Mutta tälle maittai, koska da tuu jo muu ällimi, ja että missä borre oktavuotta Jesusin.
1: Og vårt himmelske bolig.
2: Ja, min allmalas orhakin.
1: Ikke gjør den feilen å utelukke Gud fra ditt liv.
2: Alle takka dem på at du våda at han stenge himmela olkopelle i du ellimis.
1: Salomo som fester disse visdomsordene til denne salmen.
2: Salomo, mi tjattna deg visis våda sanit tansalipim.
1: Og som omtaler pilgrimene når de kommer hjem fra fangenskapet.
2: Ja, kos må ikke lov å pilgrime i pirra, kos i båte gidda kassas øret.
1: Som vi kan lese om i salme 126.
2: Da vi sagt lokka salme, så de kopte lukke godas.
1: Jag har nå kommit fram till tempelplatsen.
2: Si lett all båten tempel, satt jeg.
1: Der synger de ikke om tempelet.
2: Doppe si ei lavlok om tempel og byrra.
1: Men om vårt forhold til han som styrer og leder vårt liv.
2: Måtte da han til allers få det så jeg godte. Jo, de har, jeg halter så min ellimann.
1: Derfor er vår holdning til det som, som er rett og galt, så utrolig viktig.
2: Den eller min til allers vårt av det som ville påstå jeg røkta nå darpasløs.
1: Så vi lar oss styre av Guds ord.
2: Nå at det mitt dyktig helt som er styrer jo på himmel av sannis.
1: Så vårt liv ikke blir forgjeves.
2: Nå at det min ellen innsatte seg nå dusjas.
1: De visste at fangenskapet var en straff for deres ulydighet mot Guds ord.
2: Si dyrte at gitt dere svåta alle de korankastos, sin jækko i skåda dyrte i Milasani Vostam.
1: Jo mer vi blir fylt av Guds ord.
2: Ja, men vi er på mitt etter døvd og jobbo i Milasani.
1: Jo mer får den hellige ånd veileda oss til å bli styrt av Guds vilje.
2: Da står jo hans i vøyne min, tala vårt den røvde smask i veldig mille himmelig styrre jorden.
1: Uten at vi selv en gang er klar over det.
2: Vekk og med så ikke galdan og på himmeldykke.
1: Disse pilgrimer regner med at Herrens velsignelse vil styre alt.
2: Vi har en nypilgrim, jeg sier ikke neste at herre bor i seg nærmest og styrer bort.
1: Både materielle hus og ditt og mitt åndelige hus.
2: Sikke den materiale veso, ja du, ja må, vunnelers veso.
1: Salme 126, versene 5 og 6, der står det.
2: Salma nummer 20, koktelukke kohta, vidda ja kuda versa stjöntjona tjallujuvun.
1: De som sår med gråt skal høste med friderop.
2: Si kode tjörru min gilve, kallike ladje avu tjörvu min.
1: De går gråtende og bærer den seden de sår ut.
2: Si vadse jeg kjør og kort i dette en dam sømmerne.
1: De kommer hjem med fryderop og bærer sine kornbånd.
2: Men si byrket, si båte råktet av og kjørvå min, kort i dette en sin korne kjøp i dette.
1: Lykke og Guds velsignelse er ofte to forskjellige ting.
2: Lykke og jeg vil bore seg når det er da jeg kokte lagen asje.
1: Noe som vi mennesker helst blander sammen.
2: Jo, kan meg mye å tenke seg i åktim.
1: Vi kan bygge et hus, og det ser veldig flott og fint ut.
2: Vi har ikke hokset ved så nå, da har hun kjapt i sorg og så enig.
1: Ja, praktfullt.
2: Jo, dere her var det sveso.
1: Så det er en fryd og en lyst for det menneskelige øynet.
2: Nå at det er noe hav skal jeg og kjenne meg åttes.
1: Men hva hjelper det?
2: Måtte meg ikke ta vekk ham.
1: Om ikke Herren får bo i huset?
2: Jo, herre, i bæsa, asa, tandesos.
1: Mange plasser kommer Guds ord ikke til med sitt sanne ord.
2: Og alle søyen i både i mila sanne beina dårta våda sannin.
1: Det han har talt.
2: Det er meg sånne sannin.
1: Det som er rett og det som er galt.
2: Det er mille rykte og det er mille båstort.
1: Det får ikke rom hos folk.
2: Jeg har ikke sa gi alla på luften.
1: Husk derfor hva du har falt ifra.
2: Måste den dikte mastone kachan eret.
1: Omvend deg og gjør de første gjerninger.
2: Jorgal, jeg takka deg hosterstak ut.
1: Men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg og vil flytte lysestaken bort fra sitt sted.
2: Måtte just nå i dag, behova, det må både en fakestak at du bøttelig. Jeg sirtan tjåka takko ere du luktem.
1: Hvis du ikke omvender deg.
2: Just den ikke jorgalosa.
1: Slik står det å lese i Johannes oppenbaring 2.5.
2: Min lokka Johannes almost og skirgis snuppi kapitelis vida verset.
1: Alvorlige ord som det i dag ikke reflekteres over.
2: Dådalas sanit, man birra ånne inno olo tajujovom.
1: I dag skal det bare tales om at Gud er god.
2: Ånne, kakasarnujovo tushatte i milla borre.
1: Gud er kjærlighet og han elsker alle.
2: I milla rakis våta, ja så rakis da våkait.
1: Uansett hva vi tror på og hvordan vi lever.
2: Bekko manala mial oskoseimet, teke må mi en ærlig.
1: Salme 127 har et budskap klart og tydelig.
2: Sala ma tjodi koptrykki tjertjøsle, tjelaka sarni, mi sarno mittje.
1: Som taler til oss om vårt store behov for Herrens velsignelse.
2: Dammi sar nu mykje den stora tarpo at mi jo herra bursevnad og sånn.
1: Ja, det er helt avgjørende at Herrens velsignelse får utgjøre alt.
2: Jo, det er ei forskjøkast at herra bursevnad og spesa dakka på.
1: Ja, absolutt alt.
2: Jo, ei forskjøkast.
1: Å eie hans velsignelse betyr frelse og evig liv.
2: Eika du sjåså borisivna du sa maksa da samma besto jo mia agalas ellin.
1: Men det motsatte betyr fortapelse.
2: I da mille nuppi laka etale lako jo mi.
1: Vi skal sette pris på at Herren har gitt oss hviledagen.
2: Vi kan ikke harve seg litt denne herre landet mye i de vøyne de baby.
1: Og den skal vi bruke til å ta til oss av Guds ord.
2: Ja, den kan ikke vi gjøre at vi valgte hos deg, mine sannet.
1: Ja, det er også Herrens verk at vi i dag kan få feire 17. mai.
2: Jo, det er mye herre, Dutti. At vi åndene satt i havet i kjøren plukket Maja, baby.
1: At du skal få leve i et fritt land.
2: At vi ærlig ofte rik og skosler rafi.
1: Men hvor lenge det vil vare?
2: Måtte man gukka dette pistas.
1: Når landet vårt vender seg bort fra han.
2: Kom inn rika, jorgala. Ikke se, ere herras.
1: Det gjenstår å se.
2: Den vi besa og ni vitaset.
1: Bli i han, hvil i han.
2: Legge den solukte, jeg vunnet sånn solukte.
1: Det motsatte av hvile, det ikke arbeid.
2: De ville vunnestemmen opplake, eller ta hele parokko.
1: Men etter Bibelens målestokk er det uro.
2: Måtte Bibela og jeg ville melde leda ravhetsvåten.
1: Og den uro får du dersom ikke Herren er der.
2: Ja, den ravhetsvåten har nattjort just Herre i lettappen.
1: Derfor er det mange som sliter psykisk.
2: Deinele hollo kamarra che hetje se tervos vodain.
1: Streve med sitt frelsespørsmål.
2: Ja, rahtja min parikettina bestu jumi kachaltakain.
1: Kvinnen som lå i sykesengen følte denne uro og fikk ikke fred.
2: Ni som i vella i bortiv senkas, togta ja masu i svåda, ikke åttjon rafi.
1: En kristen sykepleier prøvde å roe henne ned.
2: Og det kristallers bortiv døvsjer gertelig så takket en på masu her min.
1: Men samme hva hun sa eller leste fra Guds ord.
2: Måtte veikkel meg sånn lukkas, ikke lukka i Milasanis.
1: Så ga det henne ingen hjelp.
2: Det da hjelpte han sånn i makkarge veke.
1: En predikant som var på besøk hos sin gamle mor.
2: Og det sa han i det gilet jo oppalte med så bores etnis.
1: Fikk høre om denne kvinnen.
2: Jeg kunne lade henne sånn å byrre.
1: Og han spurte henne.
2: Ja, sånn gjør jeg, Jesus.
1: Hva betyr Jesus for deg?
2: Mette Jesus maksa dunje.
1: Hun sa.
2: Ja, sånn tilke.
1: Jesus har gjort sitt, men jeg har ikke fått gjort mitt.
2: Jesus skal ikke stå med bare ikke mot munnene kjenten ikke.
1: Men kjære deg, du må ikke ligge der og lyve, sa predikanten.
2: Mot rakiston, alle vel av des jegelis, tilki sarni deg.
1: Lyve, jeg, sa kvinnen litt forskremt.
2: Nå gelis den på morgen, tilki nissen, jeg lyve hadde ikke sørkanen.
1: Ja, du lyver.
2: Jo, den gelis den.
1: Du sier at Jesus har gjort sitt. Det er løgn.
2: Da tenker Jesus ble så bedre i dagen.
1: For Jesus har gjort mitt.
2: Ja, Jesus ble dagen og bedre.
1: Kan du gjenta det?
2: Satakon alle sitt tenker han.
1: Jesus har gjort mitt.
2: Jesus ble dagen og bedre.
1: Han har gjort alt.
2: Sånn han er bortakken.
1: Alt det som vi ikke får til.
2: Bortan meg med noe etterbarket.
1: Det gjorde Jesus for oss.
2: Den takket Jesus myndigheten.
1: Jesus har gjort mitt.
2: Jesus la må sitt takken.
1: Ja, det er stort. Og få se og eie det.
2: I godale stories at det øyne jeg eikad og satan.
1: Salig er det menneske som har forstått at hvis ikke Herren er med.
2: Autokasleda olmorskiledani midan at det jos herra ille faros.
1: Er alt vårt strev til ingen nytte.
2: Le bort min rachamat. Tusen takk, Jovun.
1: Alt blir forgjeves.
2: Båsjadda tusen takk.
1: Derfor må Herren være med i alt hva vi gjør.
2: Denne ferte herre leke melde på meg med takket.
1: Det er så viktig.
2: Det lær nå tarpeslås.
1: At vi tar Herren med i alt hva vi gjør.
2: At det mye valgte herre faru i båta sa meg mye takket.
1: Slik at alt går etter hans plan og vilje.
2: Nå at det båtmannen så eikomorsa jeg dato melde.
1: Da blir du en håndklanger som utretter det Herren vil.
2: Kalle du kjøpte en melbarki. Jeg parkerte meg herre dato sky.
1: Det sies ikke.
2: Jeg kan tenke jo nå.
1: Dersom ikke Herren gir oss ordre om å bygge huset.
2: Jo, herre, jeg er ikke det, at det hokser huset.
1: så bygger vi förgäves.
2: Det vi hoxet duschis.
1: Nej, han säger inte det.
2: Nej, i sånkan särke nu.
1: Han säger.
2: Sån delakan.
1: Om icke Herren bygger huset, så bygger vi förgäves.
2: Just herra i hoxet vi så. Talle hoxet med duschastan.
1: Vi är händer och fötter och munner som han vill bruka i sin tjänste.
2: Mi lät, kjöda julkinjale mi, maj son tahto, ertjas palvallosas kevahit.
1: Hoppar du hörer och ser forskjellen?
2: Savanatte don kula ja oinnatan erohosan.
1: För det är viktigt.
2: Det är inte god alla tarpeslös.
1: Herren handler.
2: Herra toima.
1: Det vi ska se efter.
2: Tammikalaka kehtja perrai.
1: Om det är hans vilja.
2: Att det läkoda sotahto.
1: Det är Herren som bygger.
2: Tälle herra mi hoksejägile.
1: Det är inte våra önskar eller behov.
2: Ei älähtel min aikumusa ja tarput.
1: Vers 2 i denne salmen.
2: Ja nuppi versestan salmas.
1: För jävus står det tidlig upp.
2: Tushis lika betti arrapajas.
1: Sätter det sent ner, äter slitets bröd.
2: Det tjockanettet, mannigt äket, kålettet, vajvi lajpi borran.
1: Detta verset minner mig om det som står i Matteus 6, versene 31-34.
2: Dat, verset mustu i munje, Tampirra mi Giorgio Ciallo i vo Matteus Evangelium i skuda kapitelis korvologi vuster versus korvologi njeljadi.
1: Vär därför icke bekymret att se.
2: Alle läge morrasis ja alle särke.
1: Vad ska vi äta eller vad ska vi dricka?
2: Maj mikalokat porra. Tänk er mig vilka juhkat.
1: Eller vad ska vi klä oss med?
2: Tänk er mig vilka halatokat.
1: För allt slikt söker hedningen efter.
2: Tänk er på båtar och tillbaka åtemus.
1: Men deras himmelske far vet att dere tränger allt detta.
2: Måste vi en allmälas achidöta. Att vi har tarpsett båtan.
1: Sök då först Guds rike och hans rättfärdighet.
2: Åtet alla åtemåsta i min rika jag sovan hos Guds båda.
1: Så ska du få allt detta i tillägg.
2: Tänk alla kapett i väladas av lassin och adjot.
1: Vär då icke bekymret för morgondagen.
2: Allt all morras tala ichtas baby.
1: För morgondagen ska bekymra sig för sig själv.
2: Gå ihtas baby galga morras ti ytjas åktas.
1: Vär dag har nog med sin egen plage.
2: Jocke baby slett åravajs och ytjas killamors.
1: Vidare så står det, stol icke på mänsken.
2: Moder tjortjo tjallo jovon, alle lohte olokmoj alla.
1: Eller på egen kraft.
2: Tänker du äta famut alla?
1: Det är att hålla köd för sin arm, som det står i Jeremia 17:5.
2: Det är att du alla två att du äta kedas. Något jag talar ju om Jeremia sis. Jag kan upplåka kapitel i svida verset.
1: Så säger Herren.
2: Nu tälka, herra.
1: Förbannet är en man som sätter sin lit till människor.
2: Garro dovunneda olmaimi suluttamosa atta olmui halam.
1: Og holde kjød for sin arm.
2: Jettolla otsisu kjødes.
1: Og vende sitt hjerte fra Herren.
2: Jettolla du vaimus herras eret.
1: Med stadig nye virkemidler.
2: Ja, og enkelike hodda døyma valdo jo hattnøy.
1: Kan ta sin bruk i Guds rike.
2: Ja, da må valgte jo i hattnå i mila rikas.
1: Får jeg inntrykk av at dette er?
2: Det er romomelas det god alle.
1: Det vi mennesker som styrer arbeidet.
2: At det er mi olopo må styre tabarko.
1: Det er vi som skal utføre de nye planene.
2: Det er mi jeg kjelke de skal lage kjelke de til hodda aikom og seit.
1: Det er vi som må få det til.
2: Det er vi må ha gjort den kollasjonen.
1: Derfor trenger vi denne påminnelsen.
2: Denne darpes ikke middag måste hos ham.
1: Hvis Herren ikke bygger huset.
2: Jos Herre i hokse veso.
1: Så blir alt forgjeves.
2: Det er skjønta på torsken takkjonen.
1: Nye arbeidsmåter er nyttig på mange områder.
2: Og da barkan vågislet afgalatja olo sajin.
1: Det er ikke det jeg er imot.
2: Elekkel damman vasta munnen.
1: Men det blir feil når man sier og tenker.
2: Måte gåda skjønta båst og almos hjorta seg i et selakka.
1: Skal vi lykkes? Må vi gjøre det på en moderne måte.
2: Jo, spikale kan menes du at vi kan førte hodda våg i melde barakat.
1: Så det fenger folks oppmerksomhet.
2: Nå at det er all opp å få meg skittan.
1: Vi må følge med tida, sies det.
2: Vi kan lage tjovo hei, ikke lukke jovo.
1: I slike tilfeller så må vi legge merke til hvem som er subjektet.
2: Ja, da er det også at vi kan lage merke skikke eller det har jeg var vårt.
1: Altså hvem som skal gjøre noe?
2: Nå, når man lager si, hva kan gjøre det takket?
1: Er det våre planer eller ideer vi skal utføre?
2: Lek og mine er ikke om at jeg må få meg så med meg, vi kan lage
1: bare kan. Eller er det Guds?
2: Nei, lek og himmel.
1: Alt skjer etter Guds time og Guds plan.
2: Båta på hova i mila, heikom og sjaja i mila, park og bokten.
1: Må vi ikke forkludre det?
2: Jeg må ikke sjekke ut den billigst dit.
1: Det står i Johannes evangeliet, kapittel 16, versene 13-15.
2: Da kjørte jo Johannes evangelium i stedet godten opplokka kapitelis kolmen opplokka verset vitten opplokka din.
1: Når han kommer, sannhetens ånd.
2: Det går sånn på at det er dårlig å være vittnum.
1: Skal han veilede dere til hele sannheten?
2: Det kan ikke sånn din leide, den oppa dårlig å være.
1: For han skal ikke tale av seg selv.
2: Det er noe i som ganske selv til sarnot.
1: Men det han har hørt.
2: Måte dem er sånne gullene.
1: Det skal han tale.
2: Den som ganske sarnot.
1: Og de kommende ting skal han forkynne dere.
2: Ja, det er både hva sars i byrra ganske sånn sarnot ikke.
1: Han skal herliggjøre meg.
2: Som kallaka herva sittakka mom.
1: For han skal ta av mitt og forkynne det for dere.
2: Og som kallaka mos var alltid her, så er det noe annet ikke i det.
1: Alt det som faderen har er mitt.
2: Beatis lemo.
1: Derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner det for dere.
2: Den er ikke månatt som valgte han vås, jeg sa noe ditt han ditt i dit.
1: Ja, Gud taler nå ved sin ånd.
2: Jo, jeg vil sa noe da altså pass i vågnes bakten.
1: Og så leder han sine som klynger seg til Guds ord.
2: Ja, det taler vås fevre da som sin. Jeg valgte hitta i, vil jeg sa. Nis.
1: Slik som det står skrevet.
2: Noe da kjørte tale, Jovan.
1: Da må vi ikke omtolke ordet, slik at...
2: Talle mekalt at du lukke sa det nå.
1: Slik at det skal tilfredsstille verden og deres vilje.
2: Nå at det da kalka dokke hova meg, eller meg og sin dato melde.
1: Jeremia 6,16.
2: Jeremias lukte goda kapitlet skutten og plåka versers.
1: Så sa Herren.
2: Det tilke Herren.
1: Stå på veiene og se til.
2: Gjort og låt deg halde i gæsket.
1: Spør etter de gamle stier.
2: Gjer etter kåre spalagait.
1: Spør hvor veien går til det gode.
2: Gjer okko. Hei, nå manna dem ville borre.
1: Og vandre på den.
2: Ja, maskos støte tannalde.
1: Så skal dere finne hvile for dere sjeler.
2: Det galaka bete de vøyna du sa gav når de nedgjøde seloje.
1: Men de sa, vi vil ikke vandre. Vi vil ikke vandre på den.
2: Mitt dato var jo litt tannalde.
1: Regn med din frelser, så regner du rett, synger vi en sang.
2: Ofte salmas laul og rekenes til du besti, talle du valje røktum.
1: Hvis vi ikke regner med han.
2: Just mis ho rekenes til farru.
1: Regner vi med oss selv.
2: Det vi rekenes til hegemet.
1: Det var det kvinnen i sykesenga gjorde.
2: Da lida meg et nys og bort i senkast dagai.
1: Hun regner bare med seg selv.
2: Som rekenes de dusje så erkes.
1: Men vi skal heller ikke regne med andre mennesker.
2: Og jeg har ikke galt at rekenes de er alo hektøy.
1: Da blir det aldri Guds verk.
2: Da leis at det går seg gøy, vil jeg døtjen.
1: Selv om det noen ganger kunne se slik ut.
2: Vekk og moten har vi, og det er ikke noe alt og så enig.
1: Derfor skal vi alltid være forsiktige.
2: Denne kalakas vi allerlas i leke varro, hva satt.
1: Både med hva vi gjør, sier, eller hva som vi forkynner.
2: Sikke da, meg mitt dakka, ja, meg mitt elke, ja, meg sarnot.
1: Det står en merkelig setning i slutten av vers 2 i teksten vår.
2: Den tauste skjøren av vers tjalos den oppe i verset.
1: Det står.
2: Doppe skjøren av.
1: Det samme gir han sin venn mens han sover.
2: Den samme hadde sånn så ostipi, den bøtta gå sånn åda.
1: Og det må vi tolke dit hen.
2: Ja, da, Mikael Ferretet, ja, den gulo i dolokkot.
1: At de som er hans venn.
2: At det sige eller så ostipat.
1: Også er avhengig av hans nærhet.
2: Møtta i darpa, si så lagas vodam.
1: Vi stiller slikt.
2: Mille hofta da, si stakom.
1: Slik som det også står i Matteus 5,45.
2: Nå går George og taler jo om Matteus evangelium hos vidda kapittelet, jeg vil ikke vidda verset.
1: For han lar sin sol gå opp over onde og gode.
2: Som dykta så beg vi spatjane, sikke baha jeg bor i patjel.
1: Og han lar det regne over rettferdige og urettferdige.
2: Ja så dykta arvits ikke vanhorskas i patjel, ja vanhorskis mæt om i patjel.
1: Eller for å si det på en annen måte.
2: Det er ikke for å ha kjærlaget.
1: Den som lar Herren styre, kalles hans venn.
2: Sånn, godt det dykta herra styret, godt å gå så ostipinn.
1: For uten Gud nytter det ikke engang med hardt arbeid.
2: Og Alma i vil hagga det i affo, ikke man garra sitt parkat.
1: Jeg er vintre og dere er grenene.
2: Månen vinner morra jeg vil lette ta hav sitt.
1: Den som blir i meg og jeg i han.
2: Så godt det samme siste hjemme og så siste.
1: Han bærer mye frukt.
2: Så godt det alle er satt ut.
1: Og foruten meg kan dere intet gjøre.
2: Ja, Alma mohaga etter satte meg ikke takket.
1: Det står i Johannes 15:5.
2: Det tror jeg taler jo Johannes evangelium i spiten opplokka. Kapitelis vida versus.
1: Og så til slutt vers 3.
2: Jeg er lov å spille Adam Kolma versum.
1: Se barn er en gave fra Herren.
2: Gjertje, man har lett at alt er gatt herras.
1: Livsfrukt er en lønn.
2: Ærlig må kjøttet le balkan.
1: I dag høres det ut som det er vi som skaper barna.
2: Og når kull og tegnelagen etter det mye massivt i de manet.
1: Og før de er født så kan vi gjøre med dem akkurat som vi vil.
2: Ja, avtel går sille regadan ikke det sagt. Vi takker meg, vi dattot.
1: Må Guds ord få korrigere kursen både her i Norge og i mange, mange andre land.
2: Var det i mila, sa de, røvdade i sin parku, sikke norkas, ja allo herra rike i møttei.
1: Ja, alt som har med familiepolitikk er nå på kollisjonskurs med Guds ord.
2: Jo, hva med goska bæres politikk i, led alt det gosta i Giorgio.
1: Et tragisk opprør mot Guds ord.
2: Och det står jag var nu his bajar stödjule med i mila sani vösta.
1: Det är också de som kallar sig Guds barn.
2: Jag mig dig siva kort och de hyrde sig i mila mannen.
1: Är med och hyller denna utvecklingen.
2: Ja sille melde att det ramid i tan outane mi.
1: Thoralf Gilbrandt skrev först på 1990-talet.
2: Thoralf Gilbrandt Charlie talle avsoblåsjåde avstilåg i logos.
1: Han skrev i tidens tegn.
2: Som Charlie Dankirjadjus eikitt mørket.
1: Om lovløsheten som brer om seg i verden.
2: At det er at man lager rikken bitene av møte av magen min.
1: Og han sier.
2: Ja, sånn taler han.
1: Den lovløshet som skal gjøre den lovløse til verdens hersker.
2: Det lager his mæt og våta mig alga sjadda takkat han laga mæt og magin mi styrjægin.
1: Er ikke samfunnsopplösning i vanlig mening?
2: Det er ikke takka mi servodaka bid ikke tapala sjordakikun.
1: Men et velordnet anarki?
2: Måtte takkar Kores hoksejuvon pohtea aikki styrmalle.
1: Det er selve øvrighetens forfall det her gjelder.
2: Taledan, hva jeg må så si orokoin, geita da, gåskam.
1: Samfunnet blir styrt ut fra prinsippet som i seg selv er lovløse.
2: Seravoda skjadda styrer jo og takker gattikom mi i skjaltisle laga mehton.
1: Og Guds fientlig.
2: Ja, i mila varsalad.
1: Det lovverk som bygger på kristen grunn og de ti bud blir revet bort.
2: Det laga ville hoppse jo og kristallers våd og aldri, ja, det låg i bakkoma. Det skal lekke ikke noen æret.
1: Denne prosess er vi midt inne i nå i 2020.
2: Dan var på siste lemmetall, og det tog fra koktel og jøggis.
1: 30 år etter at Gilbert skrev dette.
2: Kolmal og jeg i mangelk og kildran, Charlie Dampirra.
1: Derfor ber jeg deg som lytter.
2: Denne rokkadala mundu kille kuldaleggi.
1: Lev av og med Guds ord i denne tiden.
2: Ele don, bort ikmila sanin, dan eiki siste.
1: Jesus sa til de judeer som var kommet til tro på han.
2: Jesus tilk i deite jordalertje, jeg må lekke båten og skåla sobokten.
1: Dersom dere ikke blir i mitt ord.
2: Just i etes bisom hos hanis.
1: Da er dere i sannhet mine disipler.
2: Denne lett i dårter våres må matta gjedgitt.
1: Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.
2: Ja, de kan lage bette ut av tohta våre, ja tohta våre kan lage lov oss tjov ditt inn.
1: Dette ordet finner du i Johannes 8, 31 og 32.
2: Da er sann i mig av Johannes evangelium i skapsa kapitel i skolvålge vårstas i skolvålge nuppi versas.
1: Må vi leve her?
2: Galaka komieli tapem.
1: Bli du i det du har lært.
2: Bisodon tas masadon åpahovon.
1: Husk han er trofast.
2: Måste sånne låte vars.
1: Må Gud velsigne oss alle denne dagen.
2: Var det vi borde se når det skulle min boka i tannbaby?
1: Og dagene som kommer.
2: Ja, det er ikke baby med en båtet.
1: Det ønsker jeg deg og alle en riktig god 17. mai videre.
2: Det sa var man ikke i boka jeg bor i kjørsenplokka mai og vidasett.
1: Og vi ber om Guds fred over tanker og ord.
2: Jumrokkadalla himmille raafi juuretekki ja meittäi saani patjil.
1: Kjære himmelske far og frelser.
2: Rahki sanmalas ahtsi ja besti.
1: Takk for ditt ord.
2: Kiihtu du saani outas.
1: Takk for at vi ikke har fått stole på ditt ord.
2: Kiihtu kumi besat lohti tu saani ala.
1: Takk for at vi skal få følge ditt ord.
2: Ikke kom i bæsset jobb og to sa ni.
1: Takk for at du er med oss.
2: Ikke kom denne min far oss.
1: Hjelp oss nå til å leve slik at du styrer våre liv.
2: Verketal min ellig nå at den styrer min ellig, mann.
1: Du styrer våre tanker.
2: Ja, de styrer min jordtekket.
1: Må vi leve slik at vi møter våre medmennesker med kjærlighet.
2: Var det med, eller så ikke vi nå at vi rakis våre en det vil vi mille da, morsi i demet.
1: At vi kan få peke på deg, Jesus.
2: At det vi sa, det jo jo i tonje, Jesus.
1: At du har gjort alt for oss.
2: Ja, det var nøtta, kan på mitt hjem.
1: Må du velsigne denne dagen som du har gitt oss videre.
2: Bore syv ditt og dambei, vi vet hun hadde mitt hjem.
1: Vi ber om vekkelse over landet vårt.
2: Vi råkker alle at det er å gjøre livs og møte riket.
1: Vi ber om at de som styrer i landet vårt må se at vi er på gale veier.
2: Vi råkker alle at det er ikke sikkert styrer i den riket. At det vil jeg påstå gøyne og alle.
1: Så må du være med de som sliter med å finne trøst og hvile i deg, Jesus.
2: Lege sin far og skal hårdse hjede hos deg, jeg rager sin ellemus.
1: Jeg ber om at det lyset må få stråle frem.
2: Jeg vil råkke deg late deg når du min åkt i båtet.
1: Velsigne arbeidet videre i Radio DSF.
2: For det syv nipper å vite seg Radio DSF.
1: Og la disse radiobølgene komme inn i mange hjem, Jesus.
2: Jeg dyfte deg, Radio Svanger i båt i Hall og Rofto hjem.
1: Takk for de som legger ned tid og krefter på å drive denne radioen.
2: Gitt oss i dag, det fam og kjenne av seg da, så gjør vi radio videre sett.
1: Så takker vi for at vi kan få legge alt i dine hender. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Vi har hatt denne tjokken masse råk, sin råk og det vet. Jesus nami. På fie ellers, ja, var jeg må læres ytmiddel. Det er satt nere kintal min julk i åktas, jeg tjokkas min gen og alt det. Må råk og det vet du, og i den åtta kjimunje du boss i vågat. Godt er matta tjok må vei må. Og må matta kjerk sitt arvit, du avduga sane i vesta i veldi, jeg vorkten bots vei må sysa. Ja, alls måtte jo at den bokte, du nam i godt din Jesus Kristus du bartni dit i. Godt le loppene mitt i disse boss i vågas. Og en sånn tale var min båt, du åtta vort i. Jeg tjoge min vei må, så ytmel våre speit i min, jeg tjoge at våre en. Amen.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Våre Spartin Fasolda program.
0: Vi fortsätter i Josvas bok.
1: Jag skriver vidare på Josva Girgis.
0: Och vi har begynt så vitt på det första kapitlet.
1: Eller hur? Aitoralegande Moses kapitel.
0: Sist hörte vi att Josva blev kallt av Gud. Och nu ska vi följa han vidare. Och i detta programmet så läser vi från vers 10 och ut första
1: kapitlet.
0: Så nu läser vi vers 10 och
1: 11.
0: Josva gav då folket tillsynsmän denna befaling. Gå genom lägren och si till folket. Nå må dere gjøre i stand mat til ferden, for om 3 dager skal dere gå over Jordan og inn i det landet Herren deres Gud vil gi dere, og legge det under dere.
1: Det går til Josva alle på gang. Bacili, bagil kehtje jeg delte. Manne sitte tjala jeg går til alle på gang jeg delte. Rake det ikke alt sette nesti. Da skulle golma beivighet skal jeg bytte i mannat. Da han gjorde den bestam. Pohtin vares ja valdin vares tan etnama mait herra di nykmil adda dikkie vakminet.
0: Josva var nå ledaren.
1: Talle Josva da kutli sin ohpistegki ja laitiegki.
0: Och det var han fordi Gud bar han om att göra det.
1: Ja da leisant den dite gå ypmil i sukohtsun.
0: Och Gud hade sagt till Moses att han ville vara med ham.
1: Ja ypmil i tälkan Moses i att det sån aigule milten.
0: Och då Moses vände tillbaka till Egypt.
1: Ja gav Moses mahte varsin Egyptny.
0: Efter att han hade varit 40 år i Midian.
1: Manje gosan i lämmas njäljel och jag i Midianis.
0: Då var Moses rädd.
1: Det är Moses kall balus.
0: Men Gud sa.
1: Mot ypmil tälkan.
0: Gå nu.
1: Manadal.
0: Så skall jag vara med dig när du talar.
1: Ja mun ei kunne melti kodon saatnut.
0: Och jag ska lära dig vad du ska si.
1: Ja mun ei kun ohpait maitungalkat katsat.
0: Det kan vi läsa om i annan mosebok till 4 kapitel.
1: Då vi sa till 4 kapitel upp i moskiris lohkat.
0: Och vi må bara säga att detta är Guds måte att göra det på.
1: Ja men ju det du ska verka till att jag till det läge i mila vuhkim och sådan dagkan.
0: Visst vi också tänker på det Gud kallte Jeremias.
1: Jos me jutsitte, maita go profeetta Jeremias raapkain.
0: Det var en mörk och en vansklig tid hos Israel.
1: Go Israelis ei akkar seunis ja vattis aikin.
0: Da sa Gud till Jeremias lik.
1: Peipil telki Jeremias inam.
0: De skal stride mot dig.
1: Att de sigal ikke skal sohta tuosta.
0: Men de skal ikke vinne.
1: Må ei si voistikall.
0: För jag vill vara med dig.
1: Tandi det går munda i kun lätt i tomelten.
0: Och jag vill bärga dig.
1: Ja mun ai kun katso tu.
0: Ja slik lyder ordet från Herren.
1: Ja nu så att jag herra sa.
0: Det är första kapitlet hos Jeremias vi kan läsa det.
1: Ja den gav när vi första kapitlet hos Jeremias lukten.
0: Ja trenger vi ikke alle sammen en slik overbevisning.
1: Jeg kom i dag på apuakka takkar tuolestu sammen.
0: Och hebreerne brevet det skrives också om detta.
1: Det ger ju hebreerna che mighty challenge över dem bilden.
0: I det 13:e kapitlet.
1: Den golvande blogga kapitlet.
0: Därför kan vi tillitsfullt se.
1: Dan dite mig alle slohta mo shen sagt det selke.
0: Herren är min hjälper.
1: Att det herra lär mo verka hegge.
0: Jag fruktar icke.
1: Jag mo nim balagal.
0: Vad kan da ett människa göra mig?
1: Men mig mai sakta och kuhti kolmas munja tälle dahka.
0: Ja måtte Herren hjälpa oss till att kvile på slike löfter.
1: Vare Herra vähki hyksos min kahti mig vunja lyksi me takkar lohpalsa hjälten.
0: Och i salm 118.
1: Ja den tjuali kahtun blokas salmas.
0: Där skriver David om akkurat noa det samme.
1: Toppe jalla David, joga dan samma.
0: Och vi vet att också David säger det slik.
1: Ja, men det är det David säger.
0: Herren är min hyrde.
1: Ja, herre eller mobajman.
0: Jag manglar ingenting.
1: Ja, måskall i vajlig mistigen.
0: David han visste att Herren ville utfri ham i alla situationer.
1: David är det att herre både i såg alla kapua fattis på dig nere.
0: Og nå som vi altså leser Josvas bok. Da kan vi med en gang si at Josva trodde Gud. Gud hadde oppmuntret ham. Og han hadde sagt at han skulle bare gå fremover. For Guds ord skulle være med han. Og Gud skulle være hans leder. Og Guds ord, de skulle aldri vike fra hans munn eller tanke. Og han skulle gjøre det som stod skrevet i ordet. Det som Gud hadde sagt til han. Og når da Israel skulle over Jordan-elven. For de måtte altså gå inn til landet. Så var det også noe som vi snakket om i det forrige programmet. At der hvor de satt sin fot, der eide de landet. Og det er noe av hovedtingene som Josva-boken forteller oss. Israel skulle ta landet i eie, det land som Herren hadde gitt dem.
1: Og det Israel galkai valdi tane nema hokmi mait herrali sikke lochpiren.
0: Nå i 40 år vet vi at Israel hadde levet av manna.
1: Da mi dehti at gosi vatsulekkin jadjelo jagi mehtis jela hella mannain.
0: Det fikk de hver eneste dag.
1: Mai si ogju jokki beivim.
0: Men vi skal også få høre her i Josva-boken at når de kommer inn i landet, der står det at, mannen den opphørte. Og som vi husker så måtte de samle manna hver eneste dag.
1: Ja, nå går vi mye at det sier at det er tjogget manna.
0: De kunne ikke oppbevare den i mange dager. Ja, for hvis de gjorde det, så ble den ubrukelig for mennesker. Og hvis vi også sammenligner dette med noe som står i Hefeserbrevet.
1: Det er just mye det, så la startet den dagen med meg av Hefeserbrevet.
0: Der står der at vi skal bli fylt med ånden. Og bli fylt med ånden, det er ikke nok bare en gang. Hvis vi skal vandre med han. Og leve med Jesus.
1: Ja, nå er litt Jesus sin.
0: Ja, da trenger vi den daglig fylde av Guds ånd.
1: Da hadde vi dalt på sitt begvalget utmiddel av vognom.
0: Vi trenger spisepauser, om vi kaller det slik.
1: Vi sa til Kalle, vi sa til å gå borrene ikke valget.
0: Ikke bare en gang i uka.
1: I russet åkte vakkos.
0: Men bli fylt av ånden, står det altså skrevet.
1: Måte jojo at vi kaller gatt ut og jobbet vognom.
0: Men så leser vi videre her i Josvas bok. Vi leser det 12. verset. Til Rubens sønnene, Gads sønnene og halvparten av Manassens stamme, sa Josva.
1: Ja, Ruben ikke til et skjøt, ja, Gads ikke til et skjøt, ja, Manasse såkka godt i bella i selki Josva.
0: Ja, var det noe spesielt han skulle si til disse? Jo, det var noe spesielt nettopp til disse stammene. For disse 2,5 stammene, de krysset ikke Jordan-elven. De bosatte seg på den andre siden.
1: Måte si bisane ikke orrot nuppebelleg.
0: Og vi må også legge til.
1: Det er ferdig til å si i tasen.
0: De ble tidlig merket av frafall.
1: Ja, det farka fie merkes ikke gan ere hjørne dem.
0: Moses han var fremdeles i livet da de kom til østsiden av Jordan.
1: Moses li en ellig mellig oss i båten orte belle i den jokka, eno.
0: Og vi husker kanskje at disse stammene, de kom med en bønn til Moses.
1: Ja, just i mojte at det var såkka båten jeg bygde Moses i stan.
0: De bar om å få bli på den andre siden.
1: At jeg og si, og at så kan orruta han belte.
0: Vi kan lese om de fjerde Mosebok.
1: Men da blir det mye satt en jælja Moseskirjes.
0: I det 32. kapittelet.
1: Den kolmer ikke opp i kapittelet.
0: Og de fikk lov å være det?
1: Jeg sier også lov på at de lette opp.
0: Og det var altså en bønn som kom ifra 2,5 stamme.
1: Ja, det er jeg. Da er det både å råde og skal du si kofti jeg båte belle såkast.
0: De ba om landområder på feil side av Jordanelven.
1: At det sier jeg bygde den etnene med åjut mot å bostå belte Jordan ennå.
0: Og nå skal vi høre dette som Josva sa til dem.
1: Ja, da kan jeg kulle meg Josva deite til dem.
0: Vi leser versene 13-15.
1: Ja, da kan kulle meg blokka i sviktene blokka i.
0: Husk hva Moses, Herrens tjener, bød der da han sa, Herren deres Gud vil da dere komme til ro. Derfor gir han dere dette landet. Konen og barna og budskapen skal bli igjen i det landet Moses har gitt dere på østsiden av Jordan. Men alle våpenføre menn, blant dere, skal gå fullt rustet i spissen for sine landsmenn og hjelpe dem i striden. Først når Herren har latt dem komme til ro like som dere, og de har lagt under seg det landet Herren deres Gud vil gi dem, kan dere vende tilbake og innta deres eget land, det som Moses, Herrens tjener, har gitt dere på østsiden av Jordan.
1: Møte den sann i meg, Moses, herre bare var legge godt, så det ikke lå sånn selken. Herre din ypmel, adda dikje masjo, ja adda dikje dan etnem. Din ahka, din manat, ja din åmykkel ikke bare sitt dan etnem i meg, Moses, laden dikje dombelte jordanen. Mutta di kalaka peste nuo näkä kuudelle faamolle sohte olma mannat ollasi värjy duvundin vielä jätte junnosis ja vehkisin. Tässä jiko herra addadin vielä ide maasu nukudikkie ja kun maittai siile valtaan tane nämä oot minä se mai herra din ikmil adda sikkiin. Terastu kalaka peste mahto ruktutin oot maasä nämä saadet. Ja niitaan oakmin, että mai Mooses herrapalvelekki attidikki tuonpäältä jurtana päiväs patsanemme koulus.
0: Josua minna dem alltså om att Mooses har gitt dem till laddelse att bli igen.
1: Ties muistua Josua, että Mooses laddan tämän lohpadus asikkiin.
0: Og det kan jo se ut som at de allerede er kommet til ro her på østsiden av Jordan.
1: Ja, og det gjør jeg her med at det sier jeg om masjøen, og det er sånn at det er Jordan ennå.
0: Men så var det altså den ene tingen som Josva nå minnet dem om.
1: Måte eller meg til da, doktor din ga meg, Josva, da må ikke du sikre.
0: Deres her, eller soldater, de skulle være med og kjempe sammen med de andre stammene.
1: At det sier... Kohti väkä soltaa, tikalikille melte sohtaa, teikon erää sokaikon.
0: For de hadde också Moses sagt till dem.
1: Tänne kodan maili Moses selkän sikkiin.
0: Därför skulle de vara med over Jordanelven.
1: Tänne tikalikille sikalle vohti trästa Jordanen.
0: Och när de hade intatt det landet som de skulle på den andra sidan.
1: Ja kun siellä, että valtaan tänne, että man vuollaset, että man itse toppen uppe peltäne ennå.
0: Så kunde de gå tillbaka till sina egna.
1: Det är också sin makt och råkta fastän sin åtmars när man sa sig.
0: Hör nu vad de svarte.
1: Det går att man inte se all vast i det som.
0: Vi läser versen 16-18.
1: Det lockar den gott om lockat versareis.
0: Då gav de Josva detta svar. Allt det du har befalt oss skall vi göra. Over allt vad du sänder oss vill vi gå. Liksom vi adlyd Moses i ett och allt, slik vill vi adlyde dig. Måtte Herren din Gud vara med dig, liksom han var med Moses. Vær den som setter seg opp mot deg og er ulydig mot dine bud, hva du så befaler ham, han skal dø. Vær bare frimodig og sterk.
1: Jeg sier hva jeg stikker i oss, hva jeg tilkker. På meg, da er det mye jeg går, sånn jeg kom i dag, og jeg bør ta seg, man sa det om min, hvilket er jeg kom i mannen. Jeg tror noe, min jegere med Moses, sa jeg kom i dag, jegere. Da så var det at, herre, du er ikke min livs i dag inna, noe sånn lei Moses inn. Jo, jeg skulle til Veste Hagoløs, det er noe godt som Veste. Ja iguldal duusanit johki taafus maiton suhni kohju, songalkaa jaamit. Läki val rohkat ja keuran.
0: Kansi daa nuun sun spörs liik.
1: Kal vetsaate suomessa kohta järranam.
0: Vara nu galt mea buu po össiidna av jordan?
1: Atta leiko tänu postu, atta visane jauru kohta nuorta peltetä näenon.
0: Eli se on viktiä kryssi elven?
1: Leiko tähä nuu. Tarpeeksi tähän, että vanna rastaa ne.
0: Eikö yssiiden av Jordanin del av löftets land?
1: Eikö, nuorten päälle Jordanin ole maittain oktaasien lohpidun etnämis.
0: Slike spörsmål är viktiga.
1: Ja tekkar järältä kallekelta tuoda ei tarpeeksi.
0: Och vi kan ju bara se att det kräver också att vi ser lite på detta.
1: Ja, da må jeg tenke i bilen til meg gjerne det ved den bilen.
0: Men Josva-boken vil også fortelle oss noe mer om det.
1: Måte Josva gir i, måte måte det mye enn på den bilen.
0: Snart vil vi komme til dette med at folk går over Jordan.
1: Men jeg har kommet i vårt til å si at da har mannen Jordan en resten.
0: Og da fortelles det mer om disse tingene.
1: Ja, det må ikke lov å en på deg, tenker jeg, Pirre.
0: Men med en gang kan vi si det slik.
1: Måte vi sagt, da skal det ikke skjønne.
0: Det å krysse Jordanelven.
1: Da har det man rastet Jordanelven.
0: Det står som et bilde i Nytestamentet.
1: Da er det åkta gåva Oldtestamentet.
0: Ja, hva slags bilde er dette?
1: Ja, man kan gå videre med det.
0: Jo, det er et bilde på Jesu død.
1: Da er det. Da vi går videre Jesus, ja, min mann.
0: Og på Jesu oppstandelse.
1: Ja, Jesus, bare er skjønnelig.
0: Men ikke noe sted antyder det.
1: Martin, jeg har lært det, så jo hovog og gostegjem.
0: At dette har noe med den legemlige døde å gjøre.
1: At det er det miske dag, kan vi stegne denne romanslis, ja, min mann.
0: Kristus alene ble spikret til korset.
1: Kristus vi akter satt deg navle i vår russing.
0: Og da han hang der.
1: Jeg går sånn dess hengkei.
0: Da bar han alle de stormer som dommen kunne over synden var.
1: Det er sånn dere i båten, da jeg tråkker du seg med herje ditt, hjertemeld.
0: Alt dette som synden kunne gi, det hadde han med seg.
1: Båten meg sudd og sakta at de tok mondanlig så meldte.
0: Og når syndens dom traff ham.
1: Jeg går. Dat sottu dommo outan istam.
0: Så falt det på han i stedet for at det skulle komme på oss.
1: Det at chattai vaihtsa su ala la pohtit, eikä mint ala.
0: Billelig talt så taler elven Jordan om helliggjørelse.
1: Tan går vi det med melde, et chaihai Jordan ja nu resta mannan passin tahkujummin.
0: Når vi er ferdig med Josvas bok,
1: kom i gæregat Josva girgin.
0: Så kommer dommerboken.
1: Det er borta dommerikirgin.
0: Da vil vi også få høre noe mer om disse to og en halv stammene.
1: Det er mye oppe gulla hjem på den kukte olles soka, ja den veldig soka birra.
0: De som altså blir igjen på østsiden
1: av Jordan. Da må parte norte velle Jordan gjennom.
0: Og vi hører også om det i det nye testamentet.
1: Og kulla kan mæta i åldre testamentet som byrde om.
0: Da Jesus kom over på den andre siden av Galileasjøen.
1: Og Jesus både man er resta den Galileasjøen.
0: Så kom han til etterkommende ifra Gad.
1: Det bøy han bæk med i Gad.
0: Og hva var det han fant der?
1: Det var ikke gavne som døpte dem.
0: Han fant at de drev med svin.
1: Som gavne er han at de sier oppe spinikum bare ikke.
0: Det var jo ikke vanlig i Jødeland.
1: Da hele en dag bare gjort det skjer, nemlig.
0: Vi kan vel bare si en ting.
1: Nå til min satt ikke lov til den kartell ikke.
0: Der er mange troende i dag også som går på feil side.
1: At ålåret oppskålet kjekket lett vastobelten.
0: Ja, så er det noen som spør, ja, men er det noe galt med dette?
1: Ja, du måtte ikke holde seg ikke om lebatvasten ikke på vastobelten.
0: Men det er en ting vi stadig ser.
1: Og det lukter ikke meg mye ælåhet og ei nye formasjon.
0: Kraften, den synes det å bli borte.
1: At det fattmo lærer gå deg mye gaita i rett.
0: Derfor sier Jesus, kom til meg.
1: Den ikke Jesus selv kan gjøre til både mor og sammen.
0: Ikke bare en gang.
1: Ikke du sjokte.
0: Men kom til meg og bli hos meg.
1: Måtte både hjelpe sammen mor og sammen.
0: Ja, Herren hjelp oss til det.
1: Herre, det verker jo ikke til min dag sammen.
0: Takk for i dag.
1: Det gikk du da lønne.
0: Le vel.
1: Herre, høyt er det vann.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Mosavane bestikkere bolsbohtin, den tjokken masse. Velkommen til dette møtet her hos oss, Vatsenjerga. Jeg åpner lemisøk. Og der var det ikke mange gamle søk i Dolla Sartni. Jeg andre sokkele tolkene og mange gamle søk. Vår general, han har talen i dag og tolket det Anders Sokki. Ja, men jeg er ikke sann, mann, min bella jorkid herre mitt. Nummer vikta. Vi begynner med sangen. O Herre Kriste Tilde Sven. 583 i Norsk Salmebok. 583.

0: av Asaf. Rop av fryd for Gud, vår styrke, la hyllingsrop ljome for Jakobs Gud. La sangen stige og håndtrommene lyde til vakre toner fra lyre og harpe. Blås i hånd på nymånedsdagen, nymånedsdagen og ved fullmåne, på vår høytidsdag. For dette er en forskrift i Israel, et påbud fra Jakobs Gud.
1: La vi nå fortelle i gittet melde Asafes. Av og dekket Ipmel, min gaure våre ågdes. Kjørvot ilum Jakob Ipmel ågdes. Laule gott er laulaga, ja tjoja teke pauka. Hauska jes sitara oktana harpan. Tjoja teke basuna manus. Lada manus mi bossi beivis. Da skodala loka Israel, Jakob Ipmela veiga fota.
0: Dette er nok et bilde på tabernakelfesten.
1: Dalla okta gova tabernakelfesta birra.
0: Eller det som i vår dag kalles for løvhyttefesten.
1: Det er jo da mine eike gautjelob og losta vesu festan.
0: Det skulle være til minne om utgangen ifra Egypt.
1: Da halga la muiton gosi vulge, dan birra og si vulge olgosi Egyptenis.
0: For dette, det var en forskrift i Israel. Det var en stor dag. Og fullbyrdelsen av dette, det er noe som hører fortiden til.
1: Og
0: vi leser videre. Og versene 6-10.
1: Gula fersa slå fersi.
0: En lov som han gav til Josef ett, den gang han dro ut mot Egypt. Jeg hører en ukjent stemme. Jeg fridde hans skulder for byrden. Hans hender slapp fri fra bærekurven. Du ropte i nøden, og jeg reddet deg. Jeg svarte deg, skjult i tornskyen, og prøvde deg ved Meribavannet. Hør mitt folk, jeg formaner deg, Israel, om du ville høre på meg. Du skal ikke ha noen fremmed Gud. Du skal ikke tilbe andre guder.
1: Som bier den dødastussan Josefi, dallego son mana i ålgåsel Egypten etnam tjala. Mon gullin gjerna mai mon in dødan. Mon bestin su olgi eret nådi velde, su gedat tjodo jovo jekje eret gweddim gores. Hedistån tjurvo ja mon eret bestin du, mon vasti din dutnje bojan polvo sjöasiste. Mun kähtsalin du me riipa tjaatsi kattis. Kuula mu ipmi mu almogan ja mun aikun dutnje tuolastit. Israel vaadit on kuulasi mu. Idu kaskas kalkale hoktage oma sitmil ja ik tuon kalka rohkan alla olko jätnän olmoi ipmila.
0: Herren minner de her om fortiden.
1: Herra muistu had alle sin ouda aikke birra.
0: Da særlig om den tid han førte dem ut av Egypten.
1: Er det noe man sitter han eike bidra og som fører i sin ålgås Egypten i etnamis?
0: For hør her i vers 11.
1: Ja, gula vas og den blå affersas.
0: Jeg er Herren din Gud som førte deg opp fra Egypt. Lukk munnen opp, så fyller jeg den.
1: Munden herre, du ipmel, gode dolvun du bajas Egypten i etnamis. Ravas du njelmet, galjen ja mun devten dan.
0: Dette er et løfte til Israel.
1: Dalla lohpad hos Israeli.
0: Men vi skal også legge det oss på minnet.
1: Måte vi alga med deg ikke med mot alle de anbygget.
0: For det er også en åndelig lærdom for oss.
1: Dalla lakker våingalers våpa hos meg i det.
0: Gud førte ikke oss ut ifra Egypt.
1: Ipmeli lakker min fødder av Norge hos Egypten i etnamis.
0: Men han har fridd oss ifra syndens slaveri.
1: mot det sånne beste min suttoslav og serhi.
0: For dette er verdens Egypt i billedlig forstand.
1: Denne og dakos mi gjeldet, altså, meg gjeld med Egypten gåva bokte.
0: Og derfor kan vi gjerne si, lukk munnen opp.
1: Da han ditt satt i mye tjelket, da var stå njenn med galgeren.
0: Ja, da vil Herren fylle den tomme munnen med åndelige velsignelser.
1: Da la jeg gå herre deg ditt, da han går og snjell med voenga både syvende dosen.
0: Og er det ikke nettopp det han har gjort?
1: Jo, la jeg gå da, my herre eller dagen.
0: Han har fylt oss med så mange rike åndelige velsignelser.
1: Sånn at deg der min og ål og rikkes både syvende dosen.
0: Så leser vi det som er igjen av denne korte salmen.
1: Ja, det låket da min level i denne vann his salmas.
0: Men folket mitt hørte ikke på meg. Israel ville ikke lyde meg. Så lot jeg dem fare, for herdet som de var, de fulgte sine egne planer. Og om mitt folk ville høre på meg, om Israel ville gå på mine veier. Snart skulle jeg kue deres fiender og rette min hånd mot deres motstandere. De som hater Herren må krype for ham, deres ulykkestid skal alltid vare, men deg vil jeg fø med, med den beste vete og mette med honning fra fjell.
1: Måte må almohi gulda må gjerne, ja Israel i dato må gulda litt. Det måne løyten si manna sin vei må desset Zeggai vuoda melde, vai si vaatju lyhtse siin jätsäi däset boha arvolusai melde. Vare muu almot tahtusi muu kuullat, vare Israel tahtusi vaatju lit muu gennui melde. Vänekas pottus jätsis mun vuoli lyhtsin siin vaasa latsa ja jorga lyhtsin muu Gehtan sin vuestei, tjöjtju vuestei. Sigulet vaasutit herra, Tohke stuvasitsi sigidi ja sin aike pistäsi aalatsat. Ja son vuoratitsi sin, nissun jaffui veide vuojan ja mun kalletitsin tuu.
0: Israel hørte ikke på meg, sier Herren.
1: Israel i gulla mot selke herre.
0: Og vi husker sikkert når Jesus satt på oljeberget.
1: Ja, men måtte gå Jesus tjokka i oljeværet alde.
0: Og så så han utover Jerusalem.
1: Ja, det gikk seg som bare til Jerusalem gav på.
0: Og så husker vi sikkert hvordan han sa det.
1: Ja, det Muiti mii hui sikkari man lakas on selkeitä i sani.
0: O, vo ofti jeg ville samle dere.
1: O, man dauja mun aikun tjohketin.
0: Som en høne samler sine kyllinger under sine vinger.
1: Nu vuntsis tjohket su tjukadis jätsä suojai vuellai.
0: Men dere ville ikke.
1: Mutu vii ehkä tahton.
0: Så var det på samme måte da.
1: Mut jale juuri sama lakai dalle.
0: Og så spør vi.
1: Jale jera mi.
0: Hva med vårt folk?
1: Må min olmujon.
0: Hva med deg og meg?
1: Må duina ja muina.
0: En ting kan vi si til hverandre.
1: Ofte ting kan vi sagt et selke, gode kveima samet.
0: Som folk trenger vi sannelig å vende oss til Herren og si.
1: Nå åpa almot et arpsam i jorgali herre ja selket.
0: Herre hjelp oss.
1: Herre verket min.
0: Vi skal så gå videre og så lese også den 82. Salme i dette programmet.
1: Ja, vi lå måne videre så på å låke om høyde den gaktsiløyen opp i salmen den programmet.
0: Og her vil vi få høre at Gud dømmer lederne i sitt eget folk.
1: Det var skolen min at jeg meldte opp med ledere i det jo og solmøy så i et salmogist.
0: Og dette er også en profetisk salme.
1: Ja, la meg det akkurat profetelers salme.
0: Vi leser det første verset.
1: Ja, vi låker den algoverset.
0: Gud står frem i gudenes forsamling. Blant guder holder han dom.
1: Ipmel tjøtjo, ipmel serve godte siste, gasko, ipmel i gaskas, dølle som domo.
0: Det er Asaf som har skrevet også denne salmen.
1: Det er Asaf gode eller kjallen denne salmen.
0: Kanskje litt underlig.
1: Ordrum i melas nå i marslas.
0: Gud står frem i gudenes forsamling.
1: Ipmel tjøtjø åda, sipmel i tjøkkal masas.
0: Det har muligens ikke hendt dette enda.
1: Det hele tar ganske dappet hoen vel er det.
0: Men han vil en gang stå der.
1: Måte så nei gå åkte i tjøtjøtas.
0: For også blant guder vil han holde dum.
1: Den er så nei gå måtte gjøre ipmel i ganske ståle dumo.
0: Og vi kan jo gjerne spørre hvem er han kaller guder.
1: Ja, det er mye sagt i kjære gældre, da kan jeg sånn godt ut og ypmelen.
0: Hør nå i vers 2.
1: Gula nuppi verses.
0: Hvor lenge vil dere felle urett om og holde med de ugudelige?
1: Man gukka de aigobettet, dub med ferie, gertjat ypmel mehtum i hami bjellei.
0: Vi skal prøve å forstå dette verset utifra skriften.
1: Men gertjat at alle de verset tjala melde.
0: Vi stilte spørsmål, hvem er gudene?
1: Vi gjør dem at det er så udelig skala i ytmilat.
0: Her ser det ut til at Gud kaller dummerne for guder.
1: Vi at det er så at ytmil går til å døpe meg i ytmilin.
0: Fordi de står i hans sted.
1: Da nå si tjøtje du og så sages.
0: Og ja, da kan vi bare si til hverandre.
1: Ja, det sagde vi selget går til å gå med sammen.
0: Det er alvorlig å stå i hans sted.
1: Da la høye. Det er allers, det er jo varelers at det tjøtjø så sages.
0: Og når vi prøver å åpne vår munn.
1: Ja, vi gætjeler av oss det min hjemme.
0: Og forkynner Guds ord.
1: Ja, særne det hippmel sæne.
0: Da er det nøye at det er Guds ord vi forkynner.
1: At det er høyde allers dalle, at det er døde hippmel sæne med min særnod.
0: At ikke det er egne tanker.
1: At det er hele min ikke med jordet.
0: For da vil vi stå under den samme dom som vi her leser.
1: Da er det du har tredje og just med den dagte, eller tredje og vi er ikke den samme dom og velde meg med deres lukket.
0: Herren vil dømme.
1: Da leik og herre dømmet.
0: Vi leser videre versene 3 og 4.
1: Ja,
0: vi
1: lukker at du går med en gjelde verset.
0: Hjelp fattige og farløse til å få sin rett, frikjenn de arme og trengende, berg småkholdsfolk og fattige, og fri dem ut av nidingens hånd.
1: Dup mig ikke denne heju jeg arbeidsa. Rabber ikke dem varnot hjemme jeg veivers i veiga fåla. Gatt jo dem heju jeg darbarsedje bestet sola i ypmel mehtum i geras.
0: Når Jesus kommer til jorden som dummer.
1: Går Jesus borte i etna nalar du og dup mer.
0: Ja, da vil han nok få svar både de fattige og de farløse.
1: Da la jeg gå sånn, la deg melde godt, gælla gefia, gælla achit ha.
0: Og vi vet at slik var han også når han var på denne jord.
1: Men dette har det samme lakka leg sånn tal og sånn, hva gjør det da på etan alde?
0: Og nå skal vi lese det femte verset.
1: Ja, vi lukker den videre fjerset den salmas.
0: De har hverken innsikt eller forstand. De vandrer omkring i mørket. Hele jordens grunnvoll vakler.
1: Jeg sier arvet møydige. Ja, jeg sier ypmer møydige. Si hva du litt søvnje da så siste. Bo hjetnan vodudusat jordbovik.
0: Hvem er det det her tales om?
1: Gambir eller lavr, mida sarna jobbo.
0: Er det ikke nettopp om dommerne?
1: Jula haive dopp med de bidra til da sarna jo vod as.
0: De som vil lede menneskene.
1: Siga haigo du tjovo he halmogi.
0: Hele jordens grunnvoll vakler.
1: Oppa i jednan vodulus jørbo.
0: Ja, kanskje vi er enige alle sammen i at slik er det.
1: Ja, sahta at mi lakka lukta veivelis at bok hadde noe laal.
0: Hvis vi tenker tilbake.
1: Just mig gertjela gjorde sig rødt og låta.
0: Når Pilatus dømte Jesus.
1: Og Pilatus dup med Jesus.
0: Så vasket han sine hender.
1: Det var seg sånn så gledevis.
0: Og hvorfor gjorde han det?
1: Mannen, da er sånn den.
0: Jeg har gjort så godt jeg har kunnet, sa han.
1: Da er noe sånn selke at man en dag kan nå bores om å mætte.
0: Ja, var det ikke det han sa?
1: Ja, jeg gjør det nå og sånn selke.
0: Jeg er uskyldig i denne manns blod.
1: Månen sier at hatt med den alle med varri.
0: Han dømte, men han ville bli fri.
1: Sånt upp mig mot och såna i går jag i ersadda frian.
0: Men vi vet, det nyttar att släppa undan på denna måten.
1: Mot mig det har där mig besa med till den lajemelde all.
0: Hör vad det står i det sjätte verset.
1: Gula milja challe jona, gula versi.
0: Jag har sagt, dere är guder, den höjeste sönder är dere alla.
1: Månland tjälkan de läppet ippmelik, ja de bokar läppet dem alle mosa badnit.
0: Vad är det han menar här?
1: Miljade av mig som mig gjorde sjadats.
0: Dere är guder.
1: Att de läppet ippmelat.
0: Jesus han läste ifrån detta han också.
1: Jesus som låg i sånken.
0: Och så tog han detta fram.
1: Ja det var det som den ådan.
0: Och vad var det han sa?
1: Jag miljade av mig som tjälkig.
0: Det var den gången när de anklagade han för Guds bespottelse.
1: Då låg sig tjälke att det som vilket är ippmela.
0: De sa det att nu hade han gjort sig själv till Gud.
1: Då låg sig tjälke att det alla sånt dagar ner till sippmelen.
0: Och så läste han för dem ifrån denna salmen.
1: Ja, det låg i sån sin ågastan salma.
0: Och så säger han, står det inte skrevet?
1: Ja, det tjälke i sån i och tjallajobon.
0: Det är alla guder.
1: Att de läcker bokat ippmelat.
0: Vad var den ville si?
1: Ville av mig sån, ej god ej sani och selki, säger
0: det. Ja, var det inte nettopp det som vi allerede har prövt att si?
1: I och länder gjorde det av mig, men jag läcker tjallan dödjat.
0: Att vi ska hålla oss till Guds ord.
1: Att vi allga tåla hit gitta ippmela sanis.
0: När vi ska pröva och leda andra människor.
1: Kom jag ej god gärtjallit tjövå hit i era olmoj.
0: For her har ikke våre tanker noe å si det hele tatt. Og er det ikke nettopp dette som denne salmen vil lære oss? Nå skal vi lese de to versene som er igjen. Men som mennesker skal dere dø, som en av fyrstene skal dere falle. Reis deg Gud. Og hold dum over jorden, for alle folkeslag er din eiendom.
1: Måte du av deg, noe olm og galga bete til hjelp min, ja noe motun og eiva motkjøn galga bete til gott. Kjødkjel og ippmel, du av deg du av mot etnam bottjel, da skal du ane bote vaken i og oppminnet.
0: Hva er det Gud sier til dem?
1: Miljel av meg ippmel vegne sikker det.
0: Og der tenker vi først og fremst på de som er dummere.
1: Ja, det gjør ikke at våste mot sin alle galt er dummeret.
0: Vær sikre på at dere dømmer rett.
1: Nekket sikker den alle at de dummebækker hekta.
0: For dere er guder.
1: Da nå de leker ippmelet.
0: Og dere er alle barn av den høyeste.
1: Da nå de leker med de manet, boka manet den bøye motsats.
0: For en gang så vil Herren dømme en rettferdig dom til slutt.
1: Da nå åter gerde bøte herre jeg dop med bøte vannhorskis våre dom om bøke i bøttel.
0: Og dette vil en gang bli en bønn for oss og for hele Israels folke.
1: Da skjedde meg deg og de og de råksene på Israel og almoga bøttel.
0: At det skal bli en rettferdig dom.
1: At det skjedde skjedde dere vannhorskis dop med.
0: Og vi vet at Herren vil til slutt dømme en rettferdig dom.
1: Ja, men det de hadde Herre borte jeg dop med vannhorskis våre domen og de.
0: Tenk så stort at Guds ord er åpenbart for oss i dag.
1: Jo, dersh, man står i sted at det ippmel setnele almos dort og jo, hvor mig de åpne.
0: Vi vet hvordan han vil dømme.
1: Men det de man lakker sånn eik og dop med.
0: Den som hører Herren til.
1: Da gode gulle herre.
0: Han er fri.
1: Sånn er frian, kjøde jo.
0: Gud være lov og takk.
1: Ippmeli lekk og skito, ja abbo.
0: Takk for i dag.
1: Skito åtna ogas.
0: Level.
1: Eller dervan.
2: Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49![ 632-63-300-26. Eller gi din gave på Vipps.